ɛfiri sɛ ɔyɛ nyansaboakoa nyame no no ɔhu na kyerɛdeɛ yɛ nonɛ ɔrenya yɛ mu da ne nsɛm ɛna yɛwɔ 2025 nyansaboakoa nyankopɔn no ɔno na ɔhu na kyerɛdeɛ na ɔyɛ